0: نافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.

0: وما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أكن آية دمك وشي منذ الله صلى الله عليه وسلم ينافر abubuwa masu daɗi kuma halal mu aikata kuma aiki mai kyau inna allaha tayyibun la yaghfiru illa tayyiban inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin abinda allah ya umurci mursalai da shi ya umurci mu'minai a cikin gaba da almu'mina cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni ma ta'maluna alim ya ku manzanni ku ci abubuwa masu daɗi ku aikata aiki mai kyau man ku mu'mini ce ya yi lillahi amru kullu min tayyibati ma razaqnakum wasykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun saboda haka bai ta godiyar allah ta kan ni'imomin allah inna ma harrama alaykum al-maytata iyakan abubuwan da allah ya haramta muku ba wai abubuwa masu daɗi ne allah ya haramta ba a'a in abubuwan halal ne kam allah bai haramta ba ga abubuwan da ya haramta nan inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama iyakan abin da ya haramta muku al-maytata mun ce wad-dama da jini yanka abin da yake mushe allah ya haramta shi ko ku abin da yake cikin hukuncin mushe mushe shi ne dabbar waje wadda ta mutu da kanta babu yanka da bismillah ko kuma a'a arne ya yanka ko kuma a'a murtaddi wanda ya ridda shi ya yanka ko kuma a'a an yanka bayan rai ya fita ko kuma a'a an yanka bayan waɗansu abubuwa guda biyar sun fita a jikin dabban abubuwa guda biyar in sun fita a jikin dabba to yanka bai da amfani in kwanya ta fashe bai yanka bai da amfani kwanya ta fashe ta zo a fili to ko za a shuri shuri ba za a yanka ba ta riga ta mutu idan an riga an cinye makogaran nan guda biyu ko wani makami ne ko kura ce duk ta yanke makogaran ba wurin yanka to ta riga ta gama kenan ko an yanka bai da amfani sannan idan an fasa ciki inda ake kogon nan inda zuciya take da huhu da hanta an fasa wurin an yanyage su su hanta su huhu din to yanka bai da amfani sannan an keta hanji an zubar an dinka hanji an zubar kashi ya fito yanka bai da amfani an karya wuya ko an karya kashin baya ɗanfarin abin da yake cikin tsakiyar kashi ya fito to yanka bai da amfani to ba bayan wannan duk abin da ya samu dabba ana iya yankawa a ci ko da an fidde kafar gaba to za a iya yankan dabba mai kafa uku din a yanka a ci bismillah inna ma harrama alaykum al-maytata banda mushi to mushin nan ko abin da yake cikin hukuncin mushi kamar yadda muka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunnarsa takan kebance umumin aya in ta faɗa idan ya zo yin bayanin sai kan kebanci wani abu yana ce uhilla lana almaytatani waddamani an halatta mana a cikin mushe guda biyu a cikin jini an halatta mana guda biyu ya ce uhilla lana assamaku waljaradu walkabidu wattiharu wato mushen da aka halatta mana guda biyu su ba radai in za mu ci ba sai mun yanka ba su kifi namun da yake cikin ruwa in za mu ci ba sai mun yanka ba wa'annan mushe guda biyu an halatta mana su jini guda biyu kuma su ne da hanta da saifa an halatta mana su wato jini wanda aka haramta din in ji Aisha ta ce ku fahimci gurari da kyau addamin masfuhu din nan jinin da yake fitowa lokacin da aka yanka nan mai ce fufu din nan shi ne ba aka haramta inda duk jini aka haramta to da fa nama ba zai ciwu ba domin kowane nama ka yanka tsakaninsa da ɗan'uwan za ka samu jini mukan dafa nama idan ruwan romo ya taso sai kaga jini ya hawo yana nan yalo a kan miya amma duk da haka muna ci a jinin yanka aka hana banda jinin da yake sassarge a cikin nama ko cikin ɓargo ko tsakanin nama da nama ko tsakanin nama da ɓargo ko da ƙashi shi an halatta shi jinin yanka aka haramta inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri hakuma an haramta mana cin alade lamar khinziri da aka ce naman alade ba wai an ce a'a naman kadai ba har kitsin har kashin duk an haramta na lamar khinziri wa ma yuqulu li ghayri llahi bi hakuma abinda aka yanka shi da sunan wani Allah ba da sunan Allah ba idan misali an yanka abu da sunan dodo to ba za a ci ba inda ba da sunan Allah aka yanka ba ba za a ci ba amma in musulmi ne ya yanka ya mance bismillah za a ci amma Shafi'i ya ce koda da gangan musulmi ya yanka ba faɗi bismillah ba za a ci Imam Malik ya ce a sai dai in ya manta domin Imam Shafi'i ya ce a ce shi musulmi ko bai faɗi bismillah da bakin zuwa ita nan a zuciyarsa saboda haka in musulmi ya yanka za a ci إنما حرم عليكم ميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به كما مثال أبو كنتكا رجوك يفعلوا هذا كان مسلمي دوانا دبا مسلمي با هو أرناني مطافا فوكو مسلم تاني دي يهود فوكو المشان إن سورة كراكا كي مسلمي فزوك يمسي ينكا رانا إيدي سيكا ديكا ينكا إن دبا على دي بني inda akuya ce ko rago ko akuya ko cinkiya duk abin da muke ci dai ka zo ka yanka mana saboda in mun yi biki mutanen ku ba za su ci in muka yanka to sai ka je ka yanka musu da bismillah su bismillah ba ta hana su cin yanka to amma in su suka yanka to saboda khilafin da suke tsakani na Abdullahi bin Abbas shi yasa amma dai an halatta yankan yahudu an halatta yankan nasara saboda ayar ma'ida al-yawma ahillukum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha atitum ujurahunna to wannan shine abinda aka haramta innama harama alaykum maytata wa dama wa la martinziri wa ma qul li ghayri llahi bi وَنُدُّرَ غَيْرَ لَاغٍ وَلَا آدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَأَنَّ أَبُوهُوَا دُكَ نَارِكَ نَا قَيَا مُكَ أَفِيلِي نَا هَرَمْ تَعْبُكُ أَمَّا دُبْوَنْ دَيَمَكُوا وَنُدُّرَ فِي مَخْمَثَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِبٍ لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ دُبْوَنْ دَيَمَكُ سَبُوَدَ يُرِوَا ko wata mutuwa ya ci mushe to an halatta masa abin da ya ci saboda mutuwar yunwan nan wata na wani ya ba da ajiyar raƙuminsa ga wani sahabi a zamanin yunwa sai ciwo ya samu raƙumin shi wanda aka ba shi ajiya bai soke raƙumin ba yana jan sai mai shi ya zo har ya mushe mai shi bai zo ba sai aka yayyanka namansa aka yi jirgin da naman suka ce mu ci tun da zamanin yunwa ne matar ta ce a je tambayar manzon Allah ta kuma sallallahu alaihi wasallam aka je aka tambayar manzon Allah manzon Allah ce ina ce da yunwa ce za ta sa ku ci wannan munce suka ce yunwa ce ki ku je ku ci da mai raƙumi ya zo ci ai ba ji daɗi ba me yasa ba ku soki raƙumi kina da rai ba ba ku jari ba saboda haka koda a zaman gida ko da a wurin tafiya wato cin mushe in wahala ta kama ya halatta wa ayar lan'ami tana cewa wa qad fassalnakum ma harrama alaykum illa ma turitu ilay ni dai na riga ne muku bayani filla filla filla abin da haramta muku illa ma turitu ilay sai abin da kuka matsu kuka yi wannan in kun matsu na yafi ghayra badin wala adin banda wanda yake mai shishigi banda wanda yake zalunci banda wanda yake shishigi mai zalunci wato misalin dan fashi a hanya yin sabuwa a cikin tafiyarsa to irin wayannan buga banda su amma ce su ma dai abinda aka hana kasar ne da shan ruwa a cikin azumi amma cin munshe da zaman gida da tafiya duka kowa da kowa an halatta masa aka da ya bari ya halaka domin idan mutum yana ganin munshe ya ici har yunwa ta kashe to za a yi masa azaba me yasa ya kashe kansa Allah ya ce ya ayyuhal ladina latu ya ayyuhal ladina amanu ubangiji yana cewa wala taktubu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kanku Allah yana jin tausayin ku wala taktubu aydikum ila taharuka a cikin halin zamanin da muke ciki malamai sun kai matuƙa cikin magana akan kuɗin banki kuɗin bankuna kuɗin riba ne riba kuma haramun ne wato da ƙaramin sa da babban sa duka haramun ne kudi yadda aka juya ba zai halatta ba, shi kudin riba. To bankunan da muke da su a wannan zamani kafin mutanen da ba su da addini ne maciya riba, tun zamanin da an mutu muguwar shaida wabizirminin laina hadu harar malin tsayi ba da hillar lahun wabizar diman sami lai kafira wa aka yi mun riba wa ɗanmu anhu. Tun zamanin da su Yahudu masu cin riba ne, to bankuna kuma dukkansu kafin Yahudu ne, domin su ne da kuɗi nasara suke da iko. To yanzu bankunan da muke da su duk na riba ne, kuma Allah ba zai halatta haramun ɗinsa ba tun da ya riga ya haramta. To amma yanzu tun da Allah ya ce na riga na faɗa muku abinda na haramta filla, abinda kuka matsu na yafe lokacin matsuwa, to Allah ya riga ya gani fa mun matsu. Ba za mu iya wadatuwa ga barin bankuna ba. Na farko tukuna, wato rukunin musulunci ɗaya zai faɗi. Musulunci ya zama rukuni hudu, daga tauhidi sai sallah sai zakka sai azumi, babu haji kenan. In kace musulmi ba zai mu'amala da wanki ba, don ba ka da iko ka ɗauki kuɗin garin ka je da shi Makka sai ta hanyar banki. To ga rukunin musulunci ya faɗi kenan. Shi ko dama musulunci kamar likita yake, idan likita ya duba mai lafiya ce in ba a yanke ƙafar ka ba ba za ka warke ba, amma sai ka yarda. In ka yarda ka sa hannu, ya za ka ce an sai ya ce ya yarda, ma za ka zo yanke ƙafar ka, amma ya zama dole shi kenan. To haka musulunci yake, in ya ga wahala ta zo sai ya bada hanya a fita. To saboda haka kaga rukunin musulunci maimakon ya faɗi, gara a ce an matsu an halatta wannan mu'amala na wannan larura. Na ɗaya kenan ta wajen addini. Na biyu, ƙasa ba ta da iko ta kiyaye kanta, yanzu ba ta da makamai, ba ta da sojoji, amma gwamnati ce ba zai yiwu ba. Dole sai da tana da makamai, tana da sojoji. Makamai ba dama a samu su in ba ta hanyar ƙasar waje ba. Makaman kuma in ta hanyar ƙasar waje dole sai da banki. Sannan kuma yanzu ga ɗan wani abu ne ɗan kaɗan, gwamnati ta hana shigowa da shi ƙasar nan, ake ta kukan an matsu. To da an ce musulunci ya hana a yi mu'amala da banki, mu'amala da ƙasar waje ko tilas sai an hana da banki ɗin, saka ce shi kenan, ai ba dama a kai kaya waje, ba dama a ɗauko kaya daga waje. To ka gani ƙasa an kulle ta kenan, babu halin rayuwa ta jin daɗi ko kuma halin rayuwa ta gaba ɗaya. To wannan riga mun matsu kenan, Allah ya riga ya ga wannan matsuwa tamu. Haka mu'amalolin tsakaninmu da juna, za ka ɗauki kuɗi za ka je da shi Kano kaya, in barayi sun ganka gwamnati ma sai ta sa bindigogi waɗansu abu suna kuka gaba da baya, tukuna ake wucewa da kuɗi balle kai talaka. To ashe kenan ka zuba a bankin Kano, ka je ka ɗauka a bankin Lagos, ya kiyaye zaman lafiyanka. Kuma in an san kana kwana da kuɗi a gida, to ba za ka kwana lafiya ba, za a yi gaya zuwa kashe ka da yi kuɗin. To ubangiji kuma yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kada ku kashe kanku. To wannan larurori na duban harkar da ta shafi addini da wanda ta shafi defense na ƙasa, kiyaye ƙasa, securityin ƙasa da securityin kowane mutum da kansa, da economic na zaman lafiya, da kuma cin abincin ma ƙasa da rayuwa, sai ya zama dole ne a yi mu'amala da waɗannan bankuna na haramu. To saboda haka in musulmi sun samu dama sun kuma bankunansu, wannan lokacin shi kenan. Amma tun da samu dama sun yi bankuna nasu na kansu ba, to dole ne a yi mu'amala da waɗannan bankuna ta wajen faruwa ghaira badin wala adin fala isma'alai, wanda ya matsu ba da gangan ba, ba da shishigi ba, shi kenan ba wani laifi an ɗauke masa laifi. Saboda haka ne mu'amalan banki haka ya zama gare mu yanzu, ya zama tilas, ya zama sharrun labudda ne. Wani kuma ghaira badin wala adin fala isma'alai, inna Allah sai Allah ghafurun mai yawan gafara ne, rahimun mai jin tausayi ne. Amma har gaba da gobe zan baka sule a sule da taro, wannan babu ba sauki ko kaɗan a ciki. Zan baka dami a dami biyu, ba sauki ko kaɗan a ciki. Wannan ribin babu hanya ko kaɗan. Duk wanda ya wannan ya yi yaƙi da Allah. Allah tun da yake faɗa da kafirai, bai taɓa cewa wani ya fito da kayan yaƙi shi Allah ya riga ya shirya ba sai mutum biyu. Wanda yake cin kuɗin riba, Allah ya ce duk wanda bai bar cin kuɗin riba ba, to ya shiryo shi Allah ya shirya yaƙi, shi ma ya shiryo ya zo su yi faɗa. haka kuma mai gaba da waliyai. Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, duk wanda yake gaba da waliyai na to na shirye yaki, shi ma ya shiryo ya zo mu yaki. Ha ko mai cin kudin riba, wazaru ma baki min riba in kuntum fa'lantum alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi. Saboda haka ne san ci riba, a ne san ci riba kwarai da gaske, ko da ke mu'amala da banki dai ga yadda ta zama. Afurka zai rafa ne wala adin fara ismarai, inna Allah sun yalla gafurun mai gafara ne ya yi masa gafara, rahimun mai jin tausayi ne ya ji tausayinsa. To duk abin da yake na haramun ne lokacin matsuwa sai ya halatta, banda mace, domin mace kan babu dama a ce ga wani mutum ya mutu, me yasa ya mutu, bai samu mace ba ne, ba taɓa gani ko an taɓa gani? Wani ba haka ba za ta halatta ba ne, ka an yadda ka auri tsohuwa ga wata hajiya nan tana neman irinka ta ba shi kuɗi ma ta aura. Saboda haka ba halatta, ba halatta ne ba ta kowace hanya, sai dai mace da yake ita mai rauni ce, idan yunwa ta mata mata, an nemi wanda zai ba ta sadaka an rasa, an nemi wanda zai ba ta kyauta an rasa, an nemi wanda zai taimake ta ta kowace hanya, sai wani fajiri ya ce sai dai in zai yi da ita zai ba ta abinci, to ya zama dole gare ta. Sai ta je ta karbi ta ce to ni ba zan iya ba sai an bani abincin na ci na goshi, in an ba ta abincin ta ci ta goshi ta ce ina jin dizari, in ta manya guru fitan ta gudu, in ba ta manya ba ko shi ke yanzu abin ya faru. Wani kuma rai raba yin la adin fara isma ne, in Allah sami Allah ghafurur rahim mai gafara ne mai tausayi ne.
1: الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
0: الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبدأ مكفتا ويهودا ومكتش سنقوي قسكيا سنقوي شيدا ملا أنشيس دا مود ملائكم دا بكا متاني وملا أنشيس تذناناتا إن الذين يكتمون ما أنزل الله dukkan mutanen da suke koye gaskiyar da Allah ya saukar da ita, ko a cikin attaura ne, ko a cikin injila ne, ko a cikin alqur'ani ne, ko a cikin hadisi ne, suka koye ma anzalallahu waistura bi zamanin kalilan, abinda yasa suka koye wannan gaskiya saboda za su samu dasu yan kuɗi ne yan kaɗan, ko kuɗin rayuwar duniya ko girman duniya, saboda haka suka koye gaskiya. Waitun bi zaman gani ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar, wannan mutane su sani wannan kudi da suke karba suke ci mutun lahira suke ci, abin da yasa aka ambaci ciki domin abin da yake ake neman kudi domin sa, na farko ciki, na biyu farji. Ciki in bai koshi ba farji ba ruwansa, sai ciki ya koshi duk farji yake neman irin nasa, sai ciki ya goshi sannan farji yake neman irin nasa. Farji ko iya nema, to daga nan za a nemi su gado, a nemi su ɗaki, a nemi su gida, a nemi kayan sutura, kayan ado, wannan ko shi farjin bayan ciki ya goshi yake sa a nemo waɗannan. To duk kuɗaɗe ta wannan hanya ake kashe su, saboda haka ake amfani idan lalle ya kuluna amwalal yatami zumman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنما يأكل في بطونهم نارا وبتشيوا أبن دفكي اتشن نوتا فكي اتشي ويبا ذي بشيك بكيكا تدوشيك يعني نيبا ذي انتبا أما ذي نجيني دشي نيبا ذي انتبا أما ذي نجيني دشي نيبا ذي انتبا أما ذي نكيوتا دشي نيبا ذي انتبا أما ذي نأولي دشي أعنشي ثمتي ياتيني بو تو كوكاي كيوتا كوكاي جيني ko kai auren, to ka ci dai ko kalmi wutar lahira ne a cikin ka. Inna ma yakuluna min nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah, wa'annan mutane Allah zai fishi da su a lahira, ba zai musu ma magana ba, sai ce kora zuwa wuta. In sun dame shi da yawan magana a cikin wutar, magana ɗaya kawai zai ce musu, ihsabu biya wa la tukallimuhum, kafara ka kare magana. In sun ce rabbana hada akhina na amsali inna mukinu Allah ka fidda mu wayo, Allah ka fidda mu wuta, mun tu ba za mu sake ba mai da mu dinin Allah din gafara wato dissa birarati yadda ake koran karin kina gafara dissa gafara sai mun kora irin nagari gafara za ku kallimu kan karin magana to inda mun magana ma sai irin wannan magana dissa ubiha wa la tukallimuni ولا يكلمهم الله الا بما رسوله ولا يزكيهم بذي يافي يمسوا ذنوبان في يدرك كيسو بقموتا يكيسو الجنة با بنا قولنا لا يمتن ساس كيسو متا وان كيسو سنة كيسو الجنة الله كي يمي دولنا كيسو وانكي قارب وانكي من استغفاري تند بلين الدنيا مجارة إرن إرننا نمي وانكي أكد مجارة إرن نمجيري مجارة نمي وانكي دلوار سابوه دبوكا gyara muke rinka da wuta da duka to duk dai gyara suke amma dai mu zabi gyara irin da mai wanki tun daga dunyan mu wanki mu sabu mu yi istighfari ya da kai mai mana gyara irin mu ke yi malaika Allah ya yi amin wala yukallimu Allah yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah ya aje musu wata azaba mai tsananin radadi Allah ke yi
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمعرة الرا فما أصبرهم على النير
0: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمعرة فما أصبرهم على النير كما أنتم بيالله الله من سنك كيما توسييني كيما يغافراني يا أكي ينزك مكجكنا إلو ودن من ودن ودن سباينك فيتو لايك ودن متاني أبن ديسا نيكي ينهك دسو توسيينانا غافرت تنانا أماسو بس بيوتا هنية دلاسة بتوسيين دغافر بني إترى ودرانة بالبودي ناكاو شريا su sai suka karbi shirya suka sayar sai suka sayo mata ulaika litna darat bil hudi wal azab bil maghfira na kawo gafara tunda na kawo alqur'ani na kawo ramadana wata kunjama sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane yahun bari aka ji ya ce amin aka ji mai an ji ya ce amin aka ji ma aka ji ya ce amin suka tambaye shi ya rasulati jibrilu ne ya ce mini duk mutumin da aka yi maka salati ya ji ya ki maka salati aka kama sunan ka ya ji bai maka salati ba rashin yi maka salati na har ya kai shi wuta to a wutan ba a kai shi da nisa na ci masa amin duk mutumin da watan ramadana ya same shi a duniya bai aikin da Allah zai masa gafara ba sai ya yi aikin da zai kai shi wuta to a wutan ma a kai shi da nisa na ci amin duk mutum da ya tunda iyayensa guda biyu ko kuma da ya tunda iyayensa guda biyu

ഇല്ലാന്ന്. ഓലിയോ നിലാഖിരി ഈമാനി ദാനുല്ലാഹിറ ولكن القرآن بالله المعطي ولكن القرآن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب كما يفعلونكم بايا ذاك جبريل يتيهو أدونا إذا مجدنا تجبريل أدونا فمن كان أدونا لله وملائكة جبريل أميكا فمن الأدون يتيهو أشيك يدام أبتوى جبريل أدونا سليم باسا تكون من غيره كنان والملائكة والكتاب فون الله إيمان بك اللكتة فيه ashe yahudawa wanda ba su yi imani da littattafai kamar su injila sabon alkawari yahudu su yadda da shi ba alqur'ani yahudu su yadda da shi ba to ba sa cikin wannan birni kenan wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin kuma ai imani dukkan annabawa kamar yadda muka karanto to ashe kenan yahudawa sun ki annabi isa sun soki annabi suleiman sun soki annabi dawud sun ki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ba sa cikin wadannan kenan sannan nasara sun ki alqur'ani sun ki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ba sa cikin wannan kullun birni kenan sun ki alqur'ani cikin tawai sun ki annabi muhammad cikin annabawa wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawi al-qurba tare da haka mutum ya zama yana ba da zakka yana ba da taimako wa atal mala ala hubbihi akan son Allah labiri ya koma wajen son Allah kenan ala hubbihi labiri ya koma wajen malu tare da yana son kudin kada an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ta yi tafi yace tutidi wa anta sahihun shahi anta sahihun shahihun tafsha al-khabara wa ta'mul bina wa ni sadaka ne wata sadaka ne dukkan sadakoki yace lokacin da kake da lafiyar ka kana kudin dukiya kana son rayuwa kana tsoron talauci to alahu bihi anan ya koma kan dukiya kenan amma ala hubbihi yakan koma ga Allah ala hubbillahi yakan ba da dukiyar don son Allah ala hubbihi dhawi al-qurba wajen ba da sadakan kuwa in ka zo bayarwa ga miskini danginka ga miskini dangin wani to ka fara da danginka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ba da sadaka wa danginka to ka yi sadaka iri biyu kenan gasa da zumunta ga sadaka ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan saboda haka in kana ganin dangin wani na cikin galabaita dangin kana galabaita ka fara da danginka tukuna zai kurbe wal yatami sannan aka biyar da kyauta wa marayu ma'anan maraya marayar da ba shi da kuɗi marayar da ba shi da ƙarfi amma maraya mai dukiya to wanda yake da ƙarfi matalauci da shi za ka fara a kan maraya amma maraya wanda ba yi da wanda zai tsaya masa ba yi da dukiya to sai ka fara da shi a kan ka fara da miskini ƙato mai iya zuwa ya faro itace ya sayar sai ka fara da maraya kuka ka ba shi miskini ko fagiri shi domin wannan ba yi da ƙarfin samuwa wanda ta ne wal masakina wal masabili sannan kuma daga bada marayu waɗanda suke marasa garbi marasa gata sai miskini wanda ba yi da abin da zai ci wal masabili da baƙo wanda yake tafiya ta yanke masa guziri ko da a garin su shi mai kuɗi ne yau ya zo garin nan ba wanda ya san shi babu wani hotel da ya sani ba wani bankin da suke mu'amala da shi ba wanda ya san shi to in ka fidda zakka sai ka bashi in ka tashi sadaka sai ka bashi ko da daga cikin alafawa yake wa hadha al-mal ala hubbihi dhawi al-qurba wal yatami wal masakina wan sabili was sa'ilina da masu bara wanda suke bara ka soma da su in kuma ka san wani mutum shi ma matalauci ne amma mutuncinsa baya barin sa yayi bara ka fara da wancan mutumin lissa'il wal mahrum kenan ka fara da mahrum kamun ka bari lissa'il وَعَدْنَا مَا رَأَى رَبِّ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ فَمَنْ كَانَ يَنَنْ أَكْوَيْ بَايِ مَاسُ الْعِبَادَةِ أَمَّا لَوْ تَقِيَ يَنْجِجُنْ سُيَايْ مُسِي يَوَا تُو كَبَادَ كُدِي أَكَنْ سُوسُ سُيَنْتُ سُشِغُو مَسَلَّاتِ أَرِكَ يِنْ عِبَادَةَ دَسُ وَفِي الرِّقَابِ وَعَدْنَا مَا رَأَى رَبُّ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ تَعَالَى يَنْ

0: na abubuwa duka da aka lissafa fa kada samu yana yin su amma fa baya sallah a magana duk ta lalace kenan duk alherin ne yana yi amma baya sallah shikenan babu sharadi ya bace ba duk ba zai amfane shi lafiya ba tunda baya sallah wa qama salati zai da sallah cikin jama'a wa ata zakat bi yawan kyautan da yake yin da sadakan da yake na shi baya yin zakka a magana ta lalace sai ya bada zakkan fa'ila tukuna wa qama salatu wa ata zakka duk wannan yana ba miskinai din yana ba fakirin din yana raba dangi amma baya fitar zakka magana ta lalace wa qama salatu wa ata zakka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu tare da yin waɗannan dukka a samu mutumin yana cika alkawari tsakaninsa da Allah kuma yana cika alkawari tsakaninsa da bayin Allah kar ya dauki halin munafikai idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana kar ya zama mai saba alkawari wa bil ahad innal ahda kana mas'ula wal mufuna bi ahdihim idza ahadu abinda yake kansu na wajibi da abinda yake kansu na zuri da abinda suka dauka alkawari tsakaninsu da mutane bayin Allah duk suna cikawa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hina al ba'th ko masu yin haƙuri banda raki jiya an ce ista'inu bisabri wassala inna Allah ma'a sabirin ya ku muminai ku taimaki kanku da yawan haƙuri da yawan sallah da yawan azumi Allah yana tare da masu haƙuri to same shi yana yin azumin nan sabirin a nan iya zo da ma'anar haƙuri iya zo da ma'anar azumin ne ma a same shi mai yin azumin farilla ne mai yin azumin ta ɗauwa ko mai yin haƙuri din wasabira fil ba'sa'i ba'sa'i sunan dukkan wani tsanani ne na wahala ba'sa'i tsananin wahala na hali ba na jiki ba matsuwan tashin hankali matsuwan wani tsoro matsuwan wasu abubuwa dai wanda bai shafi jiki shi ne ba'sa'i ko ba yaƙi ba domin yaƙi zai zo gaba wabdar ra'i da wahala ta jiki rashin lafiya rabbi anni masani yadurru anta arhamur rahimin والصابرين ما سوقوا في الباسات كن دكان وحالولين زمن دنيا قوة إيري نمو قواني نا تاشن هنك لنقوروني نمتو dabbo bi wanda muka ambata jiya ne kowane iri ne dai wadda ra'ayi da ciwo na jiki kowane irin ciwo wadda ra'ayi wahina al-ba'th ko masu yin haƙuri a wurin yaƙi masu yin haƙuri a wurin yaƙi ba sa gudu a wurin yaƙi domin gudu a wurin yaƙi babban kaba'ira ne daga cikin manyan kaba'ira guda bakwai waɗanda aka hana a yi su a same shi yana da haƙuri a wurin yaƙi baya gudu والصابرين في البعث والضرائين البعث أولئك الذين صدقوا دوان دا أدريشن سيشك تكيون وانا اللمبو بي تيايد كيا شيدا الجنة ليكم تنون الله ليكم يأديني وأولئك وانا النم هم المتقون سوني ما سوني هم المتقون سوني ما سوني الله وانا أكتي فدى المتقين هزوا كيشي زوا كيشنس زوا الجنة ulaika hum yuflihuna sune wanda suka yi gaskiya cikin sune kuma birri wa taqwa sune kuma su shiga aljanna din wanda wannan suka hada waɗannan halaye duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta tara dukkan halaye na kirki na musulunci na kamala kamar yadda waccan aya da muka rubuto jiya ta inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa karshe ta taro dukkan sanin Allah da sanin ikon Allah wannan kuma ta fara halaye duka na kyautattuwan tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da manyan bayin Allah tsakanin mutum da danginsa tsakanin mutum da jama'a tsakanin mutum da sauran bayin Allah domin duk addinin gabaki da Allah ya tara shi cikin abu biyu a girmama shi Allah a zauna da bayin sa lafiya saboda haka ne babbar ibada ita ce sallah idan za mu fara ta mukan ce Allahu akbar haƙin Allah kenan duk abin da Allah yake nema a wurin mu mu kawo na kyakkyawar aƙida tsakanin mu da shi duk abin da ya koru gare shi mu kore duk abin da ya tabbata gare shi mu tabbatar da mala'ikunsa da annabawansa littattafansa da zarar lahira duk ya zama akwai shi ko zai ibadu guda biyar ɗin ne ya zama akwai su sannan kuma ya zama halayen tsakaninmu da ƴan adam akwai zaman lafiya don kada mu yi ibada mai kyau mu cuci bayin Allah mu je lahira a biya mana bashi da ibadar tamu, in an biya ba shi da ibadar mutu shi kenan shi ya yi ga dukiya ga fannasa, an yi masa waso kenan in bai kyauta tsakaninsa da bayin Allah ba. Saboda haka da farko mun ci Allahu Akbar, mun ba Allah haƙƙinsa, in mun yi sallah mun gama, Allah sai ya ci to ni kawai an gama da ni, na karɓi sallah kuma na aje lada zan biya. Abin da ke ji maka tsoro, kada fa ka ɓata ladan naka a wajen bayina, ya za ka zauna da su? Sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, babban bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zan zama ina tare da shi, zan dinga masa salati da salami. To bayan sa ba wala ibadillahi salihina, bayin Allah na gargari duk zan rika musu addu'a mai kyau. Nace to kanka ba assalamu alayna, nace kar ka kashe kanka, kar ka haramta kanka abinda ban haramta maka ba, ya za ka yi da kanka assalamu alayna, ni ma zan zauna lafiya da kaina wala ibadillahi salihina. To sai ce to an ji wannan, tsakaninka da sauran bayin nawa fa waɗanda ba annabawan ba, ba kai din ba, ba salihan ba, su ko ya za ka zauna da su? Don kowa da haƙƙinsa. Dole sai ka nuna wa Allah ta dama da hagun kace mutanen kirki gaba ɗaya zan zauna da su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi, mutanen banzan ma zan zauna da su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi, yanzu ka ko bi naka zai kyau. Wannan hanyar su suke kiyaye addini, in an yi shi man da bil hasanati kenan, ba man amila salihan ba. Akwai man amila salihan ya je lahira bai zo bil hasanati ba, man da bil hasanati kenan. To Allah ya taimake mu cikin aikata aikin alheri da kuma kiyaye su.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم.
0: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا وتقوي دنجل لا رباوة وقم بسبب الجي جين كنسو دسكي جي جي دا كنسو إذن سن كشي سن كيفا كي أول دنجي وانشان دنجل بي إساء أراما با دون سن سن بكر بيوكا in ko an kashe musu mutum ɗaya to mutum ɗaya su bai isa ba sai sun kashe mutane da yawa don saboda isassu. To ana cikin wannan hali musulunci ya zo wanda zai daidaita rayuka, amma rayukan ta yanda shi musulunci ya ajiye ba ta yanda su larabawan suka ajiye ba, ta yanda shi musulunci ya ajiye. Wato zai ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku mu'minai ga farilla nan yau an kawo sabuwa, kutiba alaikumul qisasu bil qatla an rubuta muku wajabci a cikin kisan kai duk wanda ya kashe wani idan dukkan dalilai da sharuɗa sun tabbata sai a kashe shi. Dalilai da sharuɗa za a duba, sun tabbata sai a rama. Dalilai da sharuɗa shin ya yi niyyan kashe mutumin, ya kashe shi kuma ya buge shi da abin da yake kisa kaman takobi, kaman bindiga, kaman babbar wuka mai kaifi, kaman katon dutse zai fasa kai, ko ko sanda mai wanda aka daure da ƙarafa, ya kashe shi, ya yi niyyan kashe shi, ya kuma kashe shi da abubuwan da suke kashewa, ko wuta ko dannewa a cikin ruwa. Shaidu sun tabbatar kuma lokacin da ya kashe shi yana da hankali ba mahaukaci ba ne, ko ba dole aka sa shi ba shi ya sa kansa, duk sai an duba waɗannan sharuɗa. Kutuba alaikum alqisasu bil qatl, in dun sun tabbata gaba ɗaya babu wata mafita to sai a rama, in da an rasa hanyar mafita to sai a rama. Amma inda mafita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud bishubuhati mastadatum, in kun samu mafita wato rikici ya shigo, wani abu ya kasa cikin shaida, to sai ku sai ku kauda haddi akan mutumin da ake tuhuma. Idan shaidu sun kasa ko ko a'a marin sa yayi sai ya mutu, yadda aka saba mari baya kashe mutum, a'a bulala ya buge shi da ita sai ya mutu, a'a zai kashe wata dabba ne sai ya harbe shi ya kashe shi, ko ko a'a zai sare itace ne sai gatari ya sare mutum, to waɗannan duka in dai wani abu ya kasa to sai a kauda wannan haddi akan wannan mutum. Kutiba alaikum da kisasu bil katli. To idan kisan ya tabbata, to za a ba da fiska guda uku. Na farko, wanda ya kashe din a kashe shi na ɗaya kenan. Na biyu, a tambayi danginsa haka ɗin suke so a kashe musu mutumin da ya kashe mutumin su, ko ko suna so a ba su dukiya. In suna son a kashe musu mutumin da ya kashe mutumin su, shi za a yi. Hukuma ce za ta kashe, innahu kana mansura, ba shi da kansa zai kashe ba, hukuma ce za ta taimaka masa ta rama masa don kada abin ya yaɗu, domin in shi ya rama da kansa to abin ya dinga yaɗuwa kenan, dangi za su tashi suna juna. Amma in hukuma ta shiga tsakani ta taimaki wanda aka cuta, to ba wanda yake taso ya gaba da gaba da hukuma.
2: Alhamdulillah, an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausa nake cewa ma da shiri na gaba.
3: 97.3 Rahama Radio.

0: السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته. مالك ابراهيم بكا دا يما دا فاتن كاون cikin kojin
1: wana
0: haka yake
1: Allah
0: ya saka da alkhairi amin Abdullah amin amin Allah mala Abdullahi al'ai azubena
1: nam
0: amin muna godiya
1: Allah ya
0: miƙe ka gida amin mala Abdullahi muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka da aka dawo aka jaddada ra'ayi cewar ana ba a goyen baya.